0: Bakom 260-straffa, 260-straffa, kör kvar.
1: Bakom 260-straffa, kör kvar, kör kvar. Bakom 270-straffa.
0: Bakom 272-straffa.